0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad.

nemaj njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.

0: provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati apelaciju Denisa Zvezdića o budžetskim izdvajanjima Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Nakon ljetne pauze na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo vraća se musical Sarajevo moje drago. Na programu je 29. i 30. septembra sa početkom u 19.30 i već znate, ovaj musical je do sad pogledalo više od 5500 gledalaca, a interes publike ne jenjava i nije teško shvatiti zašto. Sarajevo moje drago kroz muziku i priču donosi nešto što je ovom gradu posebno blisko i poznato. Autorski ga potpisuje Zlatan Fazlić Fazla, koji je napisao libreto i čak 20 muzičkih kompozicija. Ako ga niste uspjeli pogledati, onda 29. i 30. možete imati lijepu priliku da upoznate ovu sarajevsku priču na pozorišnoj sceni, a ulaznice su već u prodaji na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo i online, pa požurite po svoj.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Aktivnosti su usmjerene na proširenje kapaciteta i daljnje unapređenje 4G plus mreže, koja omogućava veće brzine prijenosa podataka, stabilniju vezu i pouzdanije korištenje mobilnih usluga. Upravo u okviru modernizacije mreže i efikasnije korištenja radiofrekvencijskog spektra, BH Telekom od 1. oktobra ove godine započinje postepeno gašenje 3G mreže. Radiofrekvencijski resursi koji su se koristili za 3G mrežu usmjeravaju se na dodatno proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta 4G plus mreže, čime se omogućava još bolje mobilno iskustvo. 2G mreža ostaje aktivna i nastavlja s radom. Većina korisnika neće imati potrebu za dodatnim aktivnostima, međutim oni koji koriste SIM kartice starije od 7 godina trebaju provjeriti da li njihove kartice i mobilni uređaji podržavaju 4G plus mrežu. Starije SIM kartice ili uređaji koji ne podržavaju ovu tehnologiju nakon gašenja 3G mreže mogu uzrokovati poteškoće pri korištenju pojedinih mobilnih usluga, uključujući mobilni internet, pozive ili slanje poruka. Kako bi korisnicima omogućio nesmetan nastavak korištenja mobilnih usluga, BH Telekom je osigurao besplatnu zamjenu starijih SIM kartica za nove USIM kartice u okviru promotivne akcije Besplatna zamjena SIM za USIM, koja traje do 31. decembra ove godine. U toku je i velika prodajna outlet akcija mobilnih uređaja u BH Telekomu, u okviru koje je moguće po povoljnim cijenama kupiti uređaje koji podržavaju 4G plus mrežu. Sve ovo vam nudi BH Telekom, više detalja možete pronaći na njihovoj web stranici. Kako oni kažu, idemo prvi, dajemo više.

0: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.